برسات کی رات فلم کی یہ قوالی آپ نے سنی محمد رفیع، منا ڈے، باتش اور سدھا ملہوترا کے ساتھ ساتھیوں کی آواز تھی. ساحر لدھیانوی کا لکھا یہ نغمہ تھا شدا روشن کی طرز تھی. آپ سن رہے ہیں رنگ ترنگ.

احمد حسین محمد حسین کی آواز میں یہ پیارا سا گیت آپ سن رہے تھے. وِوِدھ بھارتی کا یہ کاریکرم ہے شروتا رنگ ترنگ.

0: دل ہی تو ہے اس فلم کی قوالی آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی آوازوں میں، ساحل دھیانوی کے بول تھے، روشن کا سنگیت تھا۔
1: جس طرح انسان کا نصیب محبت سے سنورتا ہے، ایسے ہی فلمی گیتوں کی قسمت چمکتی ہے چاہنے والوں کے پیار سے۔
2: نصیب انسان کا،
1: مگر کچھ گیت بہترین ہو کر بھی گم ہو جاتے ہیں سمے کے اندھیرے گلیاروں میں۔

0: اپرا ہاؤس اس فلم میں لتا منگیشکر کی آواز آپ نے سنی، نغمہ نگار مجرو سلطان پوری، موسیقار چترگپت۔
1: ٹیلی ویژن کے جانے مانے نام جن کے لیے ابھینے ایک کام نہیں سمرپن ہے۔
2: جب میں تیاری کرنا شروع کرتا ہوں وہیں سے میرے اندر ایک نیا انسان جنم لیتا ہے، وہ ایک ایکٹر ونیت رینا ہے۔ جیسے ہی وہ میک اپ اپنے اوپر چڑھاتا ہے تو وہ کردار بن جاتا ہے جو آج پورا دن اس کو پلے کرنا ہے۔ اس کا ونیت رینا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
1: کبھی چاکلیٹی ہیرو، کبھی خونخار ویلن، تو کبھی پرم دیویہ سائیں۔
2: سائیں بابا تک پہنچنا میرے خیال سے کسی کے بس میں نہیں ہے۔
1: وویدھ بھارتی پر آ رہے ہیں اپنے ابھینے اور جیون کی کہانی لے کر جانے مانے ابھینیتا ونیت رینا۔ ضرور سنیے سیلولوئڈ کے ستارے منگلوار 8 ستمبر شام 4 بجے اور 9 ستمبر صبح 10 بجے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی پر۔

کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جو شمع کی طرح روشنی بن کر آیا تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں. فلم البیلا کا یہ گیت آپ نے سنا اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کلاکار کون سے ہیں, تو آپ کو یہ بتانا ہے. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے, دیا ہی بہت روشنی کے لیے. دیا صرف روشنی نہیں کرتا بلکہ چاروں اور کے اندھکار کو دور کر دیتا ہے. اسی پرکار علم یا گیان کا دیا انسان کی اجانتا کے اندھیرے کو دور کرتا ہے, اس کے وچاروں کو نئی دشا دیتا ہے جس سے وہ اپنا اور سماج کا وکاس کر پاتا ہے. گیان کا دیپک انشور ہوتا ہے, خوب تیز علم جسے کوئی چور بھی نہ لے سکے. کوئی اگر آپ نے اپنے لکھے ہوئے شعر شمع پر لکھے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بھیج سکتے ہیں, اور کوئی گیت اگر شمع پر لکھا ہے تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ویسے لائٹس تو سبھی کو اچھی لگتی ہے, اور خاص کر تب جب اندھیروں میں جلتی ہے. لیمپ, جھومر, لالٹین, دیے, موم بتی, یعنی تمام جو شامیں ہوتی ہیں وہ اس سے جگمگاتی ہیں. ایسے بہت سارے گیت بھی ہیں شروتاؤں جو اسی طرح کے سچویشن میں فلمائے گئے ہیں. آپ کو ان میں سے کوئی گیت جو پسند ہو آپ بتا سکتے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے, کبھی دیکھا ہے شمع کو غور سے جلتے ہوئے, وہ پروانے کی چاہ میں اپنے کو مٹا دیتی ہے اور اف تک نہیں کرتی. پریم کی سب سے گہری بھاشا ہے شمع. کسی سے گہرا پریم ہو جائے تو اسے پانے کی ضد کبھی مت کرنا, بس چپ چاپ کسی جلتی شمع کے پاس بیٹھنا. جو کلا جو ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے وہ ہے شمع کا شکریہ کہنے کا. وہ کیسے اپنے کو جلا کر تمہاری شام اور رات روشن کرتی ہے. شمع خود جلتی ہے اور ہمیں پریم کرنا سکھا کر ہماری آتما کا ایک ضروری حصہ بن جاتی ہے. شمع ہی تو سرجن کا مول سروت بھی ہے. ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی گھروں کی دیواروں پر روشنی کے لیے لالٹین یا چمنی جلا کر اجارا کیا جاتا رہا. یہ دور تو نہیں دیکھا پر جب انورٹر نہیں آیا تھا تب برسات کے موسم میں آندھی طوفان سے بجلی کی آپورتی بند ہونے پر دو تین دن تک چمنی کی روشنی میں ہی رہے. شدہ ایسا تو ہوتا ہے, اور فلموں میں بہت ساری جگہیں ایسی بھی دکھائی گئی ہیں جب بیل گاڑی جاتی ہے اور اس پر لالٹین کی روشنی ہوتی ہے. ایسا بھی کوئی گیت, کوئی سین آپ کو یاد آ رہا ہو تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں.

مجھے اپنی غلطی معلوم ہوئی میاں راحت سے مل کر، اور لوگوں کو ان کی غلطی بتلانے کے لیے میں نے میاں راحت کو اپنے یہاں رکھ چھوڑا ہے۔ میاں راحت واسطو میں کوی ہیں، وہ نامی آدمی نہیں ہیں، ان کا کوئی دیوان ابھی تک نہیں چھپا اور شاید کبھی چھپے گا بھی نہیں۔ مشاعرے میں وہ نہیں جاتے، یا یوں کہیے کہ مشاعروں میں وہ نہیں پڑھتے۔ ایک بار مشاعرے میں انہوں نے اپنی غزل پڑھی تو ان کو اتنی داد ملی کہ بیچارے گھبرا گئے، اور اس دن سے مشاعرے میں نہ پڑھنے کی قسم کھا لی۔ اور دور کی نہیں ہانکتے، پر پھر بھی کوی ہیں، اتنے بڑے کہ آج کل کے نامی نامی شاعر سب ایک ساتھ ان پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ یدی آپ 40-50 سال کے ایک ایسے آدمی کو میرے بنگلے کے بارآمدے میں دیکھیں جو لمبا سا اور کسی حد تک موٹا سا کہا جا سکے، جس کا چہرہ گول بھرا ہوا اور اس پر چیچک کے داغ، مونچھ ندارت لیکن داڑھی توند تک پہنچتی ہوئی، سر پر پٹے اور بال بیچ سے کھچے ہوئے، آنکھیں بڑی بڑی اوپر ابھری ہوئی اور ان میں سرما لگا ہوا، چکن کا کرتا اور لنک لاٹ کا گرارے دار پاجامہ پہنے ہوئے ہو تو آپ سمجھ لو کہ یہی میاں راحت ہیں۔ وہ آپ سے جھک کر سلام کریں گے، ادب کے ساتھ آپ کا نام پوچھیں گے، آپ کو کرسی پر بیٹھلا کر مجھے آپ کی اطلاع دیں گے، اور پھر دھیرے سے وہاں سے کھسک جائیں گے۔ آپ ان کو میرا نوکر کسی بھی حالت میں نہیں سمجھ سکتے، اور میں ان سے مالک کا برتاؤ کرتا بھی نہیں ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، بزرگ کی طرح انہیں مانتا ہوں۔ میاں راحت سے میری ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی، یوں تو اس کے پہلے بھی میں انہیں دیکھتا آتا تھا، پر اس سمے مجھے ان کے نام اور ان کی خوبیوں کا بتانا تھا۔ الہ آباد کے اسٹینلی روڈ اور کیننگ روڈ کے چوراہے پر خاکی وردی پہنے لال پگڑی باندھے ہوئے میاں راحت کو میں نے سواریوں کو راستہ بتلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اکے والے جھک کر میاں راحت کو سلام کرتے تھے اور ان کی کشل کشم پوچھتے تھے، اور میاں راحت مسکرا کر ان سب کو جواب دیتے تھے۔ ساتھ ہی اکے والے اور تانگے والے الٹے سیدھے دائیں بائیں جہاں سے طبیعت ہوتی تھی اکا تانگا لے جاتے تھے۔ مجھے شک تھا کہ میاں راحت شاعر اوشی ہوں گے، کبھی کبھی سواریوں کو اپنے بھاگی پر چھوڑ کر میاں راحت ایک نوٹ بک اور ایک پینسل لیے ہوئے چوراہے کے ایک کونے میں نظر آتے تھے، کبھی کبھی وہ اپنی پینسل سے نوٹ بک میں کچھ درج بھی کر لیتے تھے۔ پہلے تو میں نے سمجھا میاں راحت کسی کا چالان کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے ان کا گنگنانا سنا تو بات سمجھ آ گئی۔ اس دن میں سول لائنز میں گھومنے جا رہا تھا، شام کا سمے تھا، الہ آباد کے شوقین رئیس اپنی اپنی موٹریں لے کر گھومنے کو نکل پڑے تھے۔ اسٹینلی روڈ اور کیننگ روڈ کے چوراہے پر جب میں پہنچا تب پیر آپ ہی آپ رک گئے، آنکھوں نے میاں راحت کو ڈھونڈ ہی تو نکالا۔ ایک کنارے کھڑے ہوئے میاں راحت کاغذ پر اپنی پینسل چلا رہے تھے، رک کر میں راحت کو دیکھنے لگا۔ اسی سمے چوک کی طرف سے ایک کار تیزی سے آئی اور اپنی داہنی اور میاں راحت پر چڑھتی ہوئی آئی۔ کار کی سپیڈ 60 میل پرتی گھنٹے سے کم نہ ہوگی۔ میاں راحت اپنی نوٹ بک اور پینسل کے ساتھ اتنے مشغول تھے کہ انہیں کار کے آنے کی ذرا بھی خبر نہ تھی۔ میں نے خطرے کو دیکھا اور زور سے چلا اٹھا، میاں بھاگو نہیں تو جان گئی۔ میاں راحت اچھلے، لیکن کار اس تیزی کے ساتھ چل رہی تھی کہ ان کے ہٹتے ہٹتے اس کے اگلے مڈ گارڈ کا جھونکا میاں راحت کو لگ ہی تو گیا، اور راحت لا حول ولا قوت کہتے ہوئے زمین پر آ گئے۔ میں دوڑا اور کار بھی تھوڑی دور چل کر رک گئی۔ میں نے میاں راحت کو اٹھایا، چوٹ نہ آئی تھی، صرف گھٹنے اور کوہنی کچھ چھل گئے تھے۔ اٹھتے ہی میاں راحت نے اپنی پگڑی درست کی اور وردی سے دھول جھاڑی۔ اس سمے کار سے ایک 24-25 ورش کی یوتی اتر کر میاں راحت کے پاس آئی، بہت سندر گوری اور یوون بھار سے لدی ہوئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے میاں راحت سے پوچھا،